0: Liwang Sukmono Madin luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubotoro paman paman Loso Jenar sawetawis kaprayogakno anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Projeng Astina paman Pati Haryo Sengkuni
1: kawula anakna nak Prabu sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersa paduka anak Prabu ing Astina namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka Astina nggil
0: sampun lho sami-sami ora liwat pangestunipun kakang tampan ana ndak gegem dadiake jimat apa dene sira Dimas Arjuna prayogakno ngene ngadhep ngarsanipun kakang Yahi Arjuna sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayeng Madukara Kaka Prabu namung pareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat semban kula Kaka Prabu pangayoman kula ing Astina Kaka Prabu Duryudana ndak tampa siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun jimat paripik wuh penggalih paduka Yayi Prabu jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing ngaraka ing Mandura sakwanci-wanci tinimbalan sowan ing ngaraka mboten badhe suwala sampun ngantos ing wanci rinonadyaning wanci ratri katimbalan sowan kula tartentu ngestu padha dawuh paduka Yayi Prabu ing Astina malah kaselak ataling raos ing tan bangkit pinambeng tebih saking negari Mandura kula sowan dhateng negari Astina wonten-wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang raka kejawi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa Yayi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih klanadat ingkang sampun tumunten amiji sowanipun ing raka ing Mandura malah sareng kula sowan dhateng negari Astina ndadosaken ngumun raos ing manahipun ingkang raka dene kadang kula ing Jodipati miwah Madukara Yayi Werkudara menapa dene Janaka kepareng dinten sak mangke sowan dhateng negari Astina sajaipun menika benih klanadat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari kakathah tumunten kababarna nanging rayi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhatan pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Mandura Yayi Prabu Duryudana Kaka Prabu wonten timbalan mila dinten samangke bapa penemban dewa Yayi sewu bombong tanpa pepindhan persasat kadidune kejugrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu dene sasamunipun ing Raka ing Mandura nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing kados mekaten menika mugi kadadosna ing kawunikan estunipun wiyos sing pangandika paduka ing mekaten menika sampun kula antu-antu mataun-taun wiwit Baladewa suwita wonten negari Astina pendhak-pendhak ing Raka tinimbalan sowan ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raka ing Mandura benjang menapa pendhak parpatan agung negeri menika ngerpun pendhawulan Kurawa menika sami manunggal tetunggalan rukun wonten negari Astina jebul pinanggihipun menapa ing dados gegayuhanipun ing Raka dinten sak mangke pinaringan berkah dening panguwasaning dat kang murweng dat penggalipun Yayi Prabu Duryudana tinar buka nampi kadang-kadang kula para Pandhawa waduh Yayi syukur syukur menawi tetelo mekaten kula nderek mangayu bagya sekethi jumurung Kaka Prabu kasinggihan mekaten namung babagan perkawis purkuning pendolan Kurawa mereka tartemtu badhe ambirat dhateng kodrating jagat inggih mereka ing winastan Baruta Yudha Jaya Binangun jernyatanipun

0: iblis lanat. Apa ora melek mripate? Apa ora krungu kabar yen Tonata Mandra iki kadange werdana teng Darawati? Lah kok dadi kowe ngrasani marang adiku lanang? Kowe ngandhakke yen tonjeng dadi benthik-benthike Kurawa lan Pandhawa. Sing gathuk-gathuke Pandhawa lan Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Ireng Jemani. He, Dewantaka. Ana dawuh mopo yen kowe durung krungu tak kandhani? Yen kowe durung ngerti kowe tak wenehi ngerti. Yen to Ratu Ireng Jemani mau ora kejo bamong adiku lanang Nalindring Darawati Prabu Kresna. Lah kok dadi mbok sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Mbok anggap Semar Badranaya nadyang derajate kan ceplek. Mbok katut-katutke dosane. Gawe srana ora rukuning Pandhawa lan Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi?
1: Iya. Sinuwun sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti kanthi permati, wis tak pitung aja nganti buntung tembe mburine. Tinemune Ratu Darawati lawan Semar Badranaya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Mula Kang Sangga kuwi sinuwun, aku duwe penemu yen to Ratu Darawati sirna saka lumahing bumi kreping langit, Semar uga sirna saka lumahing bumi kreping langit. Kang mangkono dadi srana rukuning para Pandhawa lan Kurawa. Oh, dadi niatku pancen arep gawe patine Yai Prabu Darawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Darawati ki bakal mbok sirnake Semar Badranaya.
2: Iya,
1: pancen mengkono.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tak tampa omonganmu. Hm? Tak tampa. Ning wektu dina iki bakal tak teter kadigdayan ning Begawan Dewantaka. Arep tak todi kadigdayanmu. Yen pancen kowe pendhita ingkang pinter, pendhita ingkang sekti. Kira-kira kowe iso ora mateni Yai Prabu Darawati. Lan sadurunge kowe tekan negara Darawati aku njaluk pamit perkara iki tak kandhake adiku lanang.

0: Kanjeng Gunung Prabu sajaipun murino.
1: Wis ora apa-apa, Nggih. Ora usah dadak kuwatir. Kabeh aja wedi karo nesune Ratu Mandura.
2: Oh, lho, panjenengan menika ya ora takon sik kok, Panembahan. Paring pangandika mongko kakange wonten-wonten mriki kok panjenengan ngrasani patine adine. Oh, ya wis ora jenemu kan Sinuwun Prabu Mandura tumuli duka ya yasinipi. Mongko panjenengan pun menika menawi duka kalian tiang menika ngincim, ngincim lho Panembahan, ngatos-atos. Ora usah wedi Panembahan Durna. Aku ora bakal gigrik mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura bakal ndak rangket, ndak bondo, tangane tak kerincung sikile. Wondene ingkang ndak dawuhi ngrangket Ratu Mandura ora iku jaba mung Werkudara apa dene Janaka. Werkudara,
0: nggih.
2: Sagora kowe ngrangket kadangmu werda.
0: Yen pancen sampeyan sing paring dawuh aku ora bakal silak.
2: Janaka sago
0: ninggi menawi bab tuku bumbu menembani ing paring dawuh kula mboten badhe silak.
1: Bener, bener Werkudara. Wong rukun iki kudu ana pitukane. Wong kepengin manunggal kuwi kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang? Sapa sing mentang-mentang kaya gendewa nutupi rukuning Pandhawa lan Kurawa? Kowe kudu tega, kowe kudu tegel.
0: Yo.
1: Aja kok Baladewa, sapa wae sing kira-kira nutupi kerukunaning Pandhawa lan Kurawa kudu mbok sirnakake. Kuwi rak dadi impenmu to, Nger?
0: Yo, pancen kuwi tak impi-impi saben bengi. Supaya iso rukun karo para Kurawa, ndaibo kaya ngopo senenge wong tuaku Bapa Pandhu-Pandhu ing kemapan ning kasuwargan. Inggih, Bapa Panembahan kula tansah mastuti sabda tama paduka Bapa Panembahan. Ingkang salajengipun kados pundi?
1: Mengkari ngerakit toto-toto piye carane supaya gawe patine wong loro mau. Yen wong loro mau tekaning pati gampang gone rukun Pandhawa lan Kurawa Duryudana. Berkat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal. Kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos paripurna samaya imbal wacana. Kasaru praptanipun utusan saeng Karaka Dempel nenggih Kilurah Petruk sumawana Kilurah Bagong wondene Kilurah Garing Tenggo wonten ing alun-alun Garing Sedina.

0: dimatne niku nek omong ora kaya wong ngomong.
1: Lah pripun?
0: Kaya wong mutah-mutah.
1: Lah nggih.
0: Paman, monggo Pak Seno katuran nembang dulur-dulur mriki pun nenggo sampean sedaya pengin hiburanipun tembangipun Elisa ndelok ngomong.
2: Nggih kula ajeng nembang nggih, pun mitangetaken mutah sakit. Dados renane pitalehipun sedaya.
0: Ya ta. Ya ta, kaya bakul jamu ning pojokan. Monggo monggo kabeh. Sing sikile keju, sikile keju bangkane kembang mripatipun tenang-tenang. Sing raipun mumpun monggo ngombe batu ABC.
2: Iku bakul nggih.
0: Kaya wong bakul. Gek mikecik-mike cilik ngono. Pokok-pokok bapak-bapak ibu-ibu setanyanipun ing badhe ngunjuk obat iki sing bareng akine ndak. Monggo Elisa podang kuning.
1: Yeah.

0: ya kan. Oh, nggih. Salam karo dalange sik.
1: Sampeyan iki ya mesake nganggo dolanan bocah-bocah kon joget
0: begitu. Dolanan piye wong ya bayarane?
2: Nggih. Oh, ngeten mawon pun seneng kula lho, Pak.
1: Pripun?
2: Ngeten mawon pun 750 kula.
1: Wah, ya ya wis.
0: Niki cik, niki dagelan anyar niki.
1: Nggih.
0: Cik kula dur murah, kula sampean jak cik 250an.
2: Lho. Kok malah medun?
0: Ana wis kaya percil, yudo, TB, terus hengki, kuntet wis larang.
1: Oh.
0: Nika Banyuwangi, Ngawi, Tuban komplit. Niki sitoke Blora, sitoke Rembang.
1: Oh.
0: Mengke kan joget sindene nembang.
1: Oh nggih, monggo.
0: Ciri khase Tulungagung niku pokoke seneng tembang.
1: Oh, ngaten to.
0: Monggo.
1: Ya iki pamundutan Mbak Tatin, monggo. Ya.
0: Mbak Tatin.
1: Iki nyuwun Gubuk Asmoro iki.
3: Ya.
1: Ning iki engko Pak Bupati ngersake Gending Puji Rahayu iki nak.
3: Ya engko
0: diaturake. Nggih, tutupan.
1: Nggih,
0: Puji Rahayu, Mbak Tatin. Monggo.
4: Nggih, sing dalu, Abang.
0: Kuwi lujeng dalu Mbak Tatin.
1: Eh, lumayan.
4: Iki sinten nggih?
1: Sapa?
4: Sapa iki mau jenenge?
0: Niki jare
2: nek tepangan.
4: Nggih.
2: Kula Pelok.
4: Oh, Pelok.
2: Nggih, jenengan sinten?
4: Kula Tatin.
2: Oh, Mbak Tatin.
4: Nggih, lha niki
2: Stephen William.
4: Hah?
2: Sik sapa? Stephen William.
0: Mangane rajek kok jenenge angel men.
4: Kaya ngon artis TV ngono kae.
2: Stephen William disingkat Slentem.
4: Oh, Slentem.
2: Stephen William kok Slentem adomen lho. Asline kan setelem, dadine diwalek di Slentem ben-benak ngono.
0: Sindene Pak Seno iki jenenge macem-macem.
2: Pripun?
4: Lah pripun?
0: Kayak Elisa.
2: Nggih.
0: Iki malah sobone kolam terus.
2: Lah kok sakit
0: Patin? Oh, Tatin.
1: Iso Patin. Patin kok iso Patin.
4: Miki ora tekan.
0: Wis ngono ae.
4: Nggih.
0: Rati mriko mboten apa-apa.
4: Oh, nggih.
0: Bawono, bawono.
1: Leres.
0: Iya. Bawane napa nek?
1: Gubuk Asmoro tin iki pamundutan.
3: Iya.
4: Oh, nggih.
1: Saking Pak Darmaji.
3: Oh, iya.
1: Kernet bus.
3: Oh. Ya wis ora apa-apa.
1: Heeh, mangga. Dipun aturaken.
0: Napa anu bawane napa? Pangkur.
4: Pocong.
2: Biasane pocong.
0: Ayo.
4: Ha pocong.
0: Delok putut bawa.
2: Ben apa niki? Pocong.
0: Lah yo tekon eh.

0: Lho, lokor. Lah mbok mengakno kok.
1: Oh iya.
2: Ora ijane ngempet apa ngono lho.
0: Ngempet kodhok. Iki ya tekonmu ki ya neko-neko ngono ae mok tekok ning ku di WA. Mangke tak WA sak fotone.
1: Lho lho lho, kok sak fotone lho.
0: Fotoku lho, fotoku.

0: Wes sapa? Coba sikilmu disilangke, Din, coba.
1: Aku tahu.
2: Ayo, ayo, ayo, Tera. Tera.
0: Gendhi kowe coba.
3: Tresno tulus.
0: Ora apa-apa, wis ngono wae. Tresno kok ora iso ngono. Ndang, ndang.
2: Ayo,
0: ayo ta.
2: Pengin rungu sing
3: Desa dikempit ngene ya.
0: Heeh.
3: Sekongan.
2: Karo mlaku mengarep sini-sini, Bang.
3: Terus ngene piye lah, iki mah kaya wong mentor.
0: Iya.
3: Tresno tulus kari dhewe ya mong
2: nggih
3: nadyane ku buk asma
2: malah kaya wong ape muka
1: nek kowe ora cengkok ngetril nek kuwi ya kenaan kuwi wong cengkok karo kenaan kok ora iso mbayi
3: emat lah wi mau piye aku ora iso tenan lho
1: Nadyane ing
3: ku lho cangkeme barenge ngono ki
1: Alexas moro
0: ya dan
2: wedok
0: tenan ya
2: kok iso ngene piye eh kok iso ngono sing penting dirasakno Mas pas dikempit karo dirasakno mesti iso kale dirasake
3: ya ora kowe iso ora kowe
1: ora iso kuwi lanang kok
3: lanang to
1: nek suara wedok ya iso pokoke ngono
2: to. Wis cepet
1: wedok. Gubuk asmara.
0: Nggih. Ya.

0: paringanipun saking Bapak Bupati Tulungagung.
1: Saking kula Mbak niku wae, Mbak.
2: Nggih.
1: Maksude kula sing ngaturke ngoten lho. Saking kula saking Bapak Bupati.
0: Gak putuk, gak pelok. Randang diwehne iku lho.
1: Ya Allah Gusti.
0: Ya Allah Gusti, ya Allah.
1: Arep bopek ya.
0: Saking kula nggih, mok pangane rajek ngono. Ayo,
3: Pare. Nggih, matur nuwun nggih menika.
0: Pak Bupati,
4: matur nuwun.
5: Mangga.

0: Gong, dadi tenan iki. Penembahan Dewan Loka Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang to. Paling pol Kurawa sing dijoke, ha to? Heeh. Eh sawang dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar, nek Ndara Werku Ndara Janaka ora kersa kundur negara Ngamarta, Petro Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasisa. Mangsa para nggone mboyong Ndara Werku Ndara Janaka. Tapi ya meneh. Nyatane Ndara Werku Ndara ya ora kersa tenan, ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diajepi. Kalah cacak menang cacak neme mungsu salta Kurawa ora sawedi, Tru.
1: Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungen.
0: Aja to arep-arep, gareng ki matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae.
1: Ngono ya.
0: Sing temandang kowe karo aku.
1: Ya, wis manut pokoke aku ming karo manit karo kowe engko nek nganti adhe bali ora bareng karo Ndara Werku Ndara ora bareng karo Ndara Janaka. Mesthi ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau ngetak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak iki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine.
0: Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel.
1: Ha iya.
0: Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwae, Tru.
1: Ha iya. Wis tata-tata wae le. Sopo sing ketok, sopo sing arep pepalangi adhe mboyong Ndara Werku Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan.
0: Wis, aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendo, aku kendo. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru.
1: Iya.
0: Ning kono 100 e.
1: Ha terus.
0: Adhe mung loro iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah.
1: Wani-wani,
0: ngono wae rasa ndadak itu kentuan cacah. Ya nek kono 5 jumboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe.
1: Mati diwujuti, Go. Mati mbelani bapak. Mati mbelani kautaman iki tumrap aku, mati utama. Mati utama iki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga.
0: Kuwi sing ngomong sapa? Aku tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa?
1: Lho,
0: kuwi pancen wis ana.
1: Mati nglabuhi kabecikan, mati mati bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Lho, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku kuwi dhewe iki nglabi bebener. Ndara Werku Ndara Janaka ora kersa kundure negara Ngamarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werku Ndara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awake dhewe kuwi lho labuhan sing utama.
0: Oke.
1: Ya. Wis dinteni kene.
0: Sing gelut pertama kowe aku.
1: Aku manut, kowe manut.
0: Siap, ming kari sapa sing siap kuwi sing temandang.
1: Ya.
0: Mun nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan,
1: sing gelut
0: kowe. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu.
1: Oh ya. Tekan sing kursi ngomongan kowe sing nandangi aku.
0: Heeh.
1: Ya, manut wae. Lah kalau, kalau kalau kok wis
0: wo.
1: Wow, lah wis akeh banget ting gruduk bleduke kaya ngono kae.
0: Endi?
1: Ha ya apa?
0: Wah, Sata Kurawa, Tru.
1: Heeh.
0: Ngarep dhewe sengkuni, tatahi nang kene.
1: Tatahi nang kene kok.

0: runanggono magawiyo gelari rawang wang wong wila dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine.
1: Rasaku ki ana omong ni
0: lho kese aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku
1: mung arep gelut kok basa iki cara ngendi kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to mung arep nyekel Petruk to. Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Sira ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe.
0: Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni.
1: Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane mung wani karo kowe.
0: Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati?
1: Wong urip iki sing dinteni apa ta ni? Wong urip iki sing dinteni modar. Ku mung kari antri. Ora tak omongi. Mung kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro menungso kuwi. Wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa, berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni ya potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ana ora sakok ki ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka ya tok wejang.
0: Nggih ladalah,
1: ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho.
0: Iya.
1: Padha-padhane loro.
0: Heeh.
1: Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep mburine kuwi sapa, Tru?
0: Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartamarma.
1: Kudu Kartamarma kuwi brengose ra kaya ngono kuwi. Citraksi,
0: citraksi dengkulmu.
1: Udu citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi.
0: Oh, udu to.
1: Udu kok,
0: udu.
1: Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini?
0: Lho, lho, lho. Malah takon karo aku ora ngerti.
1: Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas?
0: Aku Surtayu, Bagong.
1: Wah. Wow. Setayu.
0: Surtayu.
1: Surtayu, tak ngerti tak?
0: Urung.
1: Anyaran iki.
0: Heeh.
1: Wis ra masalah, ra tau tepung kok kon mola tak polone.
0: Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Diban tangane Surtayu, pecah sirahmu. Eh, maju le. Aku tak ngaso.
1: Diban tangane Petruk, ambyar. Maju, Tru. Aku tak golek es teh.
0: Pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki margane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh panakawan Petruk.

0: piye? Warna diwe? Lo perang piye toh? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Weh. Aja ngempukke. Apa sih?
1: Ngempukke apa?
0: Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya.
1: Ora usah maju tak tandangane karo Bagong.
0: Weh, kowe ngecek karo aku ta, weh? Aku turu mau ku nyusun kekuatan.
1: Waduh. Iki sing maju Karto Marmo,
0: ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tantangane to. Kowe nengke wae, nengke wae. Sapa-sapa wis wae. Wis, cah, kowe ngen modari ngono kuwi.
1: Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep.
0: Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe selawet taun. Ning kene, non

nganggo iki kowe aku. Ya kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok.

0: Gelem tak bondo apa ora?
1: Edan aku kena terus ta iki.
2: Mati. Dereng aku. Jaluk bodar cara apa?
0: Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning satama ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwareku wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggemmu tanganku ki enteng apa piye? Anggemmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe ki mungsuh karo gurung menang kok isa arep lunga.
1: Dro, es ora dombe lho.
0: Ora. Ayo Sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubruk, cubruk, cubruk. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok ahe-ahe kaya swara jaran anggemmu. Aku iki apa? Anggemmu kowe ngece karo Satama. Kowe ngino karo Satama. Cubruk, cubruk, cubruk.
1: Turu, turu.
0: Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku iki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentok tinggal mbiyang guyu. Tuprok, tuprok, tuprok. Ora tuprak, tuprok. Aku iki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggem apa? Tuprok,

0: iki ngapa iki?
1: Satrio maju perang mundur. Ora babak kulite kok nangis.
2: Sakit mana kula, Man? Adiku loro.
1: Loro perkara apa?
2: Kula mungsuh Bagong. Ya mbake wis nyandang mingkari nganggo katok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake.
1: Lah terus kok kowe nangis?
2: Ngenten iki Man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sanggemi ngenten iki Man. Niku kula rasake kok teng adi kula lara banget. Lara banget rasane Man.
1: Alah, satam. Ditabah-tabahke ya nggih.
2: Dipun tabah-tabahken kados pundi?
1: Bagong ngerti lelakonmu, wong Bagong ki ya tuwa tenan.
2: Inggih.
1: Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho,
2: mboten.
1: Kowe iki anak jaran.
2: Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari.
1: Ning keleke papat.
2: Lho keleke papat pripun?
1: Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran.
2: Man, sampeyanmu sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari.
1: Widodari ning wujude jaran.
2: Lho. Jare ibu widodari.
1: Heeh, ning sok nggo balapan.
2: Wah. Napa tenan apa Man?
1: Wedo mongi kok ora gugu.
2: Wah, kaya sak ngisoring dlamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyur-menyur kok mung trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula iki Man.
1: Lah iya. Rasa kuatir sok gede sedidik kowe wis dinggo pacuan kuda.
2: Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit mamah kula. Man,
1: apa?
2: Napa rene niku dereng ngenten wong napa?
1: Ya wis ana, karang bapakmu iki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandangke terus. Kowe ndak patutan ro bapakmu.
2: Wah, sampeyan niku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe.
3: Ngrembug apa iki? Bahas apa?
1: Mboten bahas napa-napa.
3: Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan, ha? Oh, ketoke kancane mungsu sampeyan iku. Keparat marang sane jajalanan. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo nek pancen ponakan kabeh padha wani karo Bang Durna. Ungano dadamu. Ene maju legane ngatu glandang cundha manek ora jeblok wetemu aja tuntang Bang Durna.
2: Pupro.
3: Tuplok.
4: Sing mburi isih belo.
3: Belo dengkulmu mlecat. Ah, senengane ngeceh arek ora. Petro kancong bolong Bagong penyakit gua arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono aja nganti mirang nang karo Bagong Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku.
5: Cukro.
3: Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukapita. Nyakit to ra. Seneng sampeyan nek kula kewirangan.
1: Mboten kula menggagas kok dodong niku. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan.
5: Cuplok-cuplok tu.
1: Kurang sithik, Gong. Mandeke ora gontu.
3: Kurang sithik.
1: Cuplok.
3: Tuprak. Strayoli binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya entuk dolanan. melu mirang-mirang karo Begawan Durna.
1: Gumun ae. Ing atase kono kawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Begawan Durna. Iya.
3: Rat perot. Sengkune perot.
1: Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ece niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bani sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet.
3: Ya men, ning ora cangkem pira-pira.
1: Nek ora bedet.
3: Perot.
1: Bedet.
3: Perot.
1: Bedet.
3: Rat.
1: Dat.
3: Rat.
1: Dat.
3: Perot.
1: Bedet.
3: Petra. Ayo meneh. Ketiban bedet.
1: Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku.
3: Oh, gugu ngarepe dhewe-dhewe te.
1: Pripun?
3: Kula wates napa mboten?
1: Dur, nun. Rene le. Mungsa panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak kula. Wah. Mang semikir, Pak. Lo trajange wala karo rangke.

0: mandir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo, sampean mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Ngelabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tang wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Kowe lampuh tenang. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo, sing dadi nyatane. Yo. Loh. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Enyo. Penak ta kula? Ora sah dadak kokian. Halo, apa? Antil pisan gletak malas gambaran kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget. Teng peperangan iku ora butuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Yo. Lho ngoten. Wala kendel tenan ta iki. Wedi marep po? Yo. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tutuki nganggo napa-napa kena. Nggo. Lho ngenten iki wong perang iku bacut kendel wani mati. Yo. Rombangane ayo. Guajul pisan prata lundune apa ora isin. Ayo. Aku yo kendel nek mengkong kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Yo, ayo. Oh. Di marep amung ora masalah yo, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Yo. Lho, mburi wae piye? Yo. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel yo, ayo. Ayo. Ayo. Kaya kula yo. Iya yo. Wani wae isih. Ayo. Areng. Buri wae piye nyong, buri ya buri nyong. Santai. Terus ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya, wah, dosa sono kok oke modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kok sampean iso mecah sirah kula. Heh. Ping pira? Manut sampean. Bindo ya bindo. Yo. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Yo, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mutak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Ay. Biar we. Luk mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nyo ping pindho sisan. Kowe duan. Ora ngrasake apa-apa piye to, mboten. Wah, geleleng tenan. Yo ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti ngletak. Mesti ngletak. Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu jadine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pingin nanti tak gue ngantem, das wedus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora ngomong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sah omong nggih, Pun. Ya. Hop. Ku tak kamplung lho kowe. Kene iki wis ngampet tambegan iki, guys, ya. Yo. Hai. Gila rapopo, rapopo Pangeran Pati emang kalah rubatur. Yo pindo.
1: Lo
0: mau aku pindo kok? Janjine pindo.
1: Oh ya, ayo.
0: Siap. Ngati-ati ya.
1: Ampuh piye merinding awak.
0: Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kasih duan bocah iki diasih saka apa yo. ora pop.
1: Lha iki ra dijambak kene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak Batur.
0: Perang ki sa ono Pangeran Pati ra ono Batur kok derajate padha ning perang. Oke wis.
1: Ayo. Ngati-ati. Ora pop ndi mawonge. Iki kok ya ono Petro. Kene ya ono Petro, kene ono Petro. Niku sampean buyer. Wohe. Ilang.
0: Pisan gas yo, pisan gas yo pisan gas nyo. Ngati-ati.
1: Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuat mulai to.
0: Yo. Yo, awas.

0: sak aku kok kaya werku dara. Dek telung jangka aku selawe jangka. Kene. Wis urung rampung e. Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa Nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya
1: lho.
0: Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora ora, nyo. Nyo, nyo, nyo, nyo. Eh, Bagong, ora sembrono. Nyo. Eh, eh, Bagong. Aku wega aku. Aku wega. Tra.
1: Hmm.
0: Kene yo.
1: Balekke, Gong.
0: Ah sing duwe dhewe wedi yo.
1: Dadi piye?
0: Lah percaya ta kowe? Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa.
1: Yo yo yo. Eh.
0: Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Nyo tampan. Eh, sing aku.

0: keripik gedang keripik telo sithik dang waton rata gandeng bapa-bapa panitia sampun maring dawuh benjang sasampunipun adan utawa salat subuh badhe dipun lajengaken menika ditata cara ruwatan wonten ing pendhapi mereka. Menika panitia sampun maring dawuh wayang dalem menika dipun paringi wekdal ngantos setengah sekawan nggih badhe kula sagahi. Mula kula nyuwun mampunten menawi kala mangke kula singkat-singkat supados persiapan adicara ruwatan mangke enjang mboten numbruk bentus ngudel bingung krana bablasipun pagelaran ringgit pulau dalu menika. Neno neno neno ayo ting anting kowe ting nah nanti ora raup sik apa piye ting saake bocah ora lho bapakmu kowe mayang ning BNI apa BCA kok kowe melu Pak D malah ya. Menika putranipun Mas Sun Gondrong matur sembah nuwun sekolah wonten ing Ngayogyakarta terus sampun kula tembung kalian tiyang sepuhipun ya wis Dik titip wis kula wentan ngono nggih matur sembah nuwun roko Mas monggo ya Teh
1: anye
0: awas
1: anye
0: aja kesusu

0: piye malah seru to kutut blesteran ro anoa. Anoa iki kewan Sulawesi ra anoa. Jejere kutut neng iki yo Mbak Ika.
1: Iya. Yeah.

0: Sip. Ayo iki, kutut iki digugah sik iki dioyok-oyok iki. Ayo wong jeneng bocah lagi ajar iki mesti ngantuk ngono iki mesti. Aku wis kuwatir engko nek njebles salon. Iya, coba ayo Ting. Wis kok iso manggung terus. Wetane, wetan dhewe kono wetane sing anggo cemata. Ah, iya ya kuwi sing arep nyekel miku ya. Ya. Yo, ora katekom. Wah, utut saya tuwa, saya tuwa.
1: Hur. Katekom.
2: Katekom.
1: Kong.
0: Ha.
1: Kong.
0: Wis, sip jajare. Oh. Wis saya tuwa iki wisan. Engko keri dhewe kan. Ya ora ngece iki. Arep kaya ngono ning kudute apik kae. Mangga.
1: Kong. Kong. Kong.
0: Wah, serak-serak basah itu.
3: Ayo.
0: Yo jajare. Kaya suarane Chris John.
3: Lho.
0: Oke. Chris John iki petinju e. Kowe andek sapa iki jenenge? Kuwi lho, penyanyi lho.
3: Chris Dayanti.
0: Lah nang
3: Chris Biantoro.
0: Ora MC. Wis to ora do gelut mung perkara jeneng artis kene. Ini.
3: Oh, sing beneng Chris Tiadi.
0: Wah, Chris Tiadi iki produser TVRI Yogyakarta.
3: Oh iya, Ndeng.
0: Ayo jajare.
3: Mangga.

0: Oke, Mbak Anting monggo.
1: Ijol mik nggih, Pak.
0: Apa?
1: Ijol mik.
0: Loro ya ora apa. Nek kaya penyanyi-penyanyi kaya mikir loro.
2: Heeh, monggo, ya.

0: kembang cara mbiyen, kembang cara mbiyen yang kepenak iki anggitane Ki Narto Sabda.
1: Ya.
0: Iki sing pungkasan iki pasrahke Elisa wae. Ayo sa. Golek kanca nggo tembang liwung.
1: Ha. Elisa.
0: Ha, iya. Sapa-sapa sing kira-kira mripate sedo merem-merem kuwi di pilih.
2: Bu Prastiwi.
0: Hah?
2: Bu Prastiwi.
0: Ayo kowe ngadeg, kowe ngadeg.
2: Oh, Mbak Wahyu.
0: Mbak Wahyu. Ha, terus
2: Bu Neti.
0: Bu Neti, terus
2: Mbak Tatin.
0: Mbak Tatin, nah ketara alise wis dibenak-benekke ket mau. Wis kraket karo mata.
1: Ya wis ora apa-apa.
0: Ayo jumeneng, jumeneng cekak-cekak.
1: Ya.
0: Ayo, mbut gawe, mbut gawe.
2: Di mana ini Pak Seno?
0: Merono, oh, geser iya. Merono. Wah, lah iki. Iki ora liwong ning limbuk.
1: Heeh.
0: Lemu-lemu kabeh.
1: Ya ora apa-apa.
0: Kyai Limo sing dipilih. Heeh. Ngarep mburi, ngarep mburi.
2: Oke.
0: Okay. Ya awas ana sing ana sing kabel ora iso mulur kuwi di ngono.
1: Heeh.
0: Mbok nek kesrimpet malah gledak.
2: Wes mentok.
3: Mentok.
0: Ha. Yo, jejer sing rata. Ayo.
1: Heeh.
0: Lho kok meso ora rata? Ayo tetep dijejerke Elisa.
2: Dipaske.
0: Tatin,
2: Tatin. Siap gerak.
0: Tatin jejerke. Kok meso ana sing ora rata ta iki?
2: Sing pundi
0: sapa?
2: Kaya padahal wis jejer.
0: Gedhe cilik.
1: Ayo.
0: Wis ben ra apa-apa. Tetep ra iso rata kok. Terus ya semen. Apa dadak diplotot ae ra mengkit.
1: Iya mangga.
0: Dadi.
1: Ya.
0: Nek iki amel iki sing ra rata ki mburi ya iki.
1: Heeh. Yo mangga.
0: Yo dados. Dadi bareng ya kena, buka celuk salah sisi ya kena. Oi, ngono ya. Iki kepiye tojoan iki?
2: Mejen.
0: Ya salah siji sik. Lisase engko liyane nututi. Yuk.

0: selole nabo. Mribeni sing menang.
1: Oh, papa job bobok.
0: Wong kancane gayeng kok malah ngene iki lho. Kaya pang ngimpi numpak kapal. Barang gelem nutuk kena rancak antrok. Wis ra apa-apa kok ngarang ya werna-werna. Pola gawene iki werna-werna. Heeh, wis. Menah, terserah kono.
2: Iya.
0: Ya, monggo.

wis ngatur kabeh to. Ya engko ndak wektune kebablasan wong iki ya isih are dinggo are diagem meneh. Papan kelir wayang gamelan son sitem are diagem meneh. Oh ngono. Iya. Dinggo Murwakala mengko jam 4. Oh iya. Nek ngono ayo digelak lakune Gong Ndara Baladewa Gong. Siap tampilane aja kuwatir.

0: Dayani Trisunya Purnomo Sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bimo Sekti ing salah kula nopo kleru kula teng pundi lah kok dadi kula sing ajeng diancam matine. Monggo upama niku tenan kula blas ora duwe rasa wedi nek pancen Semar diancam patine.
1: Yo,
0: aku percaya. Yen to Kang Semar ora bakal wedi diancam patine dening pandhita ing mapan Negara Ngastina. Nanging lah kok dadi kudu Kakang Semar. Lah kok dadi kudu Kakang Semar. Sing dadi banten, monggo ora mung Kakang Nayantaka. Sing diancam patine klebu adiku Yai Prabu Ndarawati uga diancam patine dening pandhita ing mapan Negara Ngastina. Lah terus pripun Ndara? Kula kudu ken pripun? Gandeng ngembet marang lelakon Bratayuda. Mongko Bratayuda ku sing duwe gawe jagat. Tegese perkara iki ora perkara bain-bain. Yen nganti werku Ndara Janaka ora kembali marang Negara Ngamarta. Apa ora katri wandan apa ora geger jagat saisine nyumurupi kahanane kaya mengkene mau. Lah terus Semar, kowe munggah ning kayangan. Nyuwuna pengadilan lan para dewa. Lah kok dadi ana kanan kaya mengkene iki? Dewa kok padha meneng wae iki terus kewajibane apa? Kowe munggah ning kayangan Kakang Semar.

0: Semar kok ya manut karo Ndara Baladewa ya terus. Ambo mari. Semar kowe munggah nang kayangan. Jleng. Tuk. Munggah nang kayangan. Romansaku bapak ki nang kayangan apa nang diwai kok gampang men ya?
1: Heeh.
0: Kowe karo aku dadak ndi sing pesen Gojek.
1: Ha iya.
0: Pesen angkutan. Saora-orane Semar ki dewa, ora dadi ora sembrono. Semar ki mabur ya iso. Piye-piye ya iso mulo aja dianggep kowe karo aku ki padha karo Semar. Terus pripun iki Ndara? Kowe karo aku teneng-teneng ngene iki. Pripun? Ngajeng-ngajeng pripun? Kowe karo aku ngenteni ana kene. Oh nggih, lha cetha ngenten. Ngenteni sak baline bapakmu. Aku ora gelem sarta aku ora trimo yen to Kananegara Astina kaya ngono lho Gareng. Oh nggih, ngestaken dawuh monggo. Semene sawetawis wonten ing dalemipun Bapak Ndara.
1: Yo, menawa kawan.

Ayah ulun sukmo wicara. Wonten timbalane ngadhawu ulun. Ulun ngerti apa ingkang bebeda lawan ati kita krana kadang kita sakarone ya kuwi Werkudara lawan Janaka sajake kapilut ana ing negara Ngastina. Tumuli suwita marang pendhita anyar katon kang aran Dewa Buddha. Inggih, ulun. Mongko nyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka dados pujangganipun para Pandhawa. Menawi ngantos Pandhawa menika mangke mboten ganep gangsal ing ateges kadang kula Werkudara lan men Arjuna sak mangke tumuli mapan wonten negari Ngastina. Menapa mboten nami ngeling semi kejawi saking menika ugi badhe damel sasra wirang pasuryanipun para Jawata krana sak mangke sampun saged dipun tetepaken. Dewa sampun mesthekaken bilih kedah wonten lumampahipun kodrating jagat ingkang winastan Brata Yuda Jaya Binangun. Narayana iya. Kanthi cara mengkono, tumuli kita bingung paran marga ingkang kudu kita lakoni. Banjur kita sowan ana ing ngarsa ulun, malah yen mengkono kepasang yugya katuju ing ngene. Sabab sadurunge kita sowan, sayektine ulun bakal miji marang sowan kita. Lho, wonten napa pukulun? Ngerti yo. Lamun sejatine Jawata bakal matedhakake ngengeran wahyu katentreman. Wahyu katentreman mau bakal ulun paringake kelawan jeneng kita Kulub Kresna. Wondene ingkang wajib anggaduh dayaning wahyu ana titah siji maneh ya kuwi Semar Badranaya jalaran tentrem lan boyane jagat samengko gumantung marang kita nggone momong utusane ngadil ya kuwi para Pandhawa. Nggone kita minangka dadi suwing para Pandhawa lan Semar nggone wis saguh minangka dadi pamomonging para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Kresna, Pandhawa mboya kena gudang, Pandhawa kudu jangkep limo. Mula kang sangka kuwi kita ingkang kudu budidaya kepiye supaya Janaka lan Werkudara tumuli bali marang negara Mamarta lan tepi marang kewajibane Narayana. Sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamana engkung sumungkem guling ing mula kang sangka kuwi kita ulun tundung baliya saka kayuwangan lamun kita pinanggya kelawan Ismaya tuturana lamun sakti kita wis kagaduhan wahyu katentreman lan Semar uga diwenangake anggaduh dayaning wahyu lho nggih ngestaken dawuh tumuli kula aturi maringaken lan kula badhe ambudi daya wangsulipun ngadang kula panenggak tuwin panengah pukulun ya surut titing ati-ati ya Narayana.

0: cai dan.
1: Cemloke blumbang mawon, Den.
0: Wah, petu agecek. Kapok mboten. Wah, aja dhuwur-dhuwur. Wah, kuwi gadon. Aja dhuwur-dhuwur, medun. Medun. Mulai mboten emut purwanto sino mboten ajeng kula dunke. Gadon cai dan tak pecah siramu. Gadon, yo wis ora iso mecah.
1: Terus aja sok ngece, werku dur lagi kaya ngene kok dice. Janaka,
0: unen dawuh.
1: Jane piye to karepmu? Perkudara.
0: Apa?
1: Jane piye karepmu aku tak takon. Maratata bebitungen. Pirang sumpahmu ing kudu klakon ning Bratayuda. Pirang-pirang ucapmu ing kudu klakon ning Bratayuda apa klakon? Sira siadi sesuk yen sowan ngersaning sing gawe urip kowe isih duwe utang mergo utangmu ora lunas. Mergo sumpahmu mburung ndok tetepi. Lah kok dadi ming perkara pendhita? Ngawu gawar ngawur pendhita durung ana nyatane kowe kok nganti arep mentolo karo pun Kakang. Arjuna ya ngono. Kok nganti arep mentolo karo Kakang Semar, mongko Kakang Semar kuwi ketayalan sirah dienggo sikil-sikil dienggo sirah. Ming momong karo kowe, momong karo para Pandhawa. Wala jagat Dewa Bathara. Lah kok dadi kaya ngono pambegamu? Ayo nek pancen karo mateni karo Nata Ndrawati pancen ana. Ning upama kowe engko getun, getunmu wis ora ana gunane wong-wong mati wis ora bakal iso urip. Lho, ra kagungan sekar Jaya Kusuma to, Den? Meneng.
0: Oh iya wis.
1: Yen karo mateni karo Semar pancen ana, yen Semar tekaning pati kowe engko getunmu ora bakal ilang. Mergo Bratayuda ora bakal iso diselaki meneh kuwi kudu klakon, Bratayuda kudu klakon mergo kuwi kodrating jagat. Kuwi pasti yang kudu lumadi.
0: Inggih.
1: Bali ora?
0: Wangsul.
1: Lah rak ngono. Werkudara bali ora?
0: Bali.
1: Ngerti omahe kok?
0: Prek. Wah, Petruk.
1: Ayo nek bali rono.
0: Inggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten kok Prabu.
1: Ora apa-apa. Wong urip kedurungan ino lali salah apes lawan mati.
0: Ngopo Petruk? Ngece.
1: Iki ngopo ya wong iki? Ora ana masalah apa-apa kok dias-dias. Werkudara bali ora?
0: Bali.
1: Ayo ngono.
0: Yo. Blirah-blirik matane.
1: Ayo ya arep bali aku. Oh iya, manfaatkan kowe ya. Wedhus ya ora. Reng apa? Bali ora? Bali ya. Ora bali ya rugi ta ya.
0: Yen anggere garing arep melu-melu. Delikke kene.
1: Arep ngeplak antil watu sirahe. Eh, do mulih. Ngapa truk mencicil? Ngece wae ya. Ha ngece ya, aku tak liwat kene wae.
0: Lah setan ngerti wae ya. Ngerti wong watune gedhe watune karo kowe.
1: Abimanyu wonten mari ngadawu.
0: Aku ngaturke panuwun.
1: Nggih, wae mboten dados menapa. Petruk bapakmu kon mungsuh pendhita kae nggih.

0: Baskara. Sesuk meneh dipetung yen ana lakon aja nganti ngawu gawar ngawur. Nuruti karo karep nanging tanpa petung kuwi ora prayoga.
1: Yo.
0: Indonesia dininggal praja malah dadi sarana tumurun ing kanugrahan tumrapun Kakang apa dening Kakang Semar.
1: Wah, malah entuk wayu.
0: Iya. Wayu katentreman pinerang dadi loro. Pun Kakang menapa dadi suwing para Pandhawa apa dening Kakang Semar menapa dadi pamomong. Loro-lorone ora bakal bisa dipisahake. Dene Pandhawa ing menapa dadi utusane ngadil ingkang bakal ambabar katentreman ing jagat sawigung Yayi.
1: Yo, Kresna Kakangku.

0: Kene kene, lek butuh waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes? Ho wis, ndang tetesno tak klametane.
0: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816 4386 667 0816